Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posjetu Parizu, gdje će učestvovati na međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je sinoć stigao u Jelisejsku palatu, gdje je prisustvovao svečanoj večeri koju je Macron organizovao u čast šefova država i vlada učesnika. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo koridorima Srbije rješenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova za izgradnju državnog puta prvog reda Voš Karađorđe, sektor 3, Mali Požarevac, Aranđelovac. Kako je navedeno u dokumentu, predračunska vrijednost radova iznosi 1,203 milijarde dinara bez PDV-a. Radovi koji su obuhvaćeni projektom pripremnih radova su raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena kod Kote Nivelete, zatim iskop rovova za kanale i nasipanje terena do nivoa posteljice za obezbeđivanje sigurnosti i stabilnosti terena, kao i obradu pod tla. Investitor se obavezuje da uz prijavu radova dostavi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, odnosno na katastarskim parcelama. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinanciranju za izgradnju brze saobraćajnice Voš Karađorđe dužine oko 83 km u maju ove godine. Vlada Srbije donela uredbu o izmjeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visine taksi za pružene usluge, a novi iznosi primjenjivaće se od 12. septembra. Za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti, troškovi izrade iznosit će 5.880 dinara. Za dozvolu za privremeni boravak stranaca, jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance iznosit će po 2.028 dinara. Troškovi izrade vozačke dozvole bit će 444 dinara. Probne vozačke dozvole 468, a saobraćajne dozvole 858 dinara, potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara, a za registracionu nalepnicu na unutrašnju i spoljašnju upotrebu plaćat će se po 342 dinara. Penzionerima u Srbiji će 14. septembra biti isplaćena posebna jednokratna novčana pomoć, a iznos će zavisiti od visine avgustovske penzije. Prema zvaničnoj odluci vlade Srbije, korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja bit će isplaćena tri različita iznosa. Penzioneri čija avgustovska penzija iznosi do 31.092 dinara dobit će 35.000 dinara, oni čija je penzija od 31.092 dinara do 56.822 dinara dobit će 27.500, a penzionerima sa penzijom višom od 56.822 dinara bit će isplaćeno 20.000 dinara. Kompletna isplata ove pomoći bit će realizovana 14. septembra, za ovu meru obezbeđeno je 377,2 miliona evra. Najnoviji rezultati PISA istraživanja koje je sprovedeno od 2025. pokazuju ozbiljan pad kada je reč o postignućima srpskih đaka u naučnoj i čitalačkoj matematičkoj pismenosti, upozorila je profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta Dragica Pavlović-Babić. Od kada učestvujemo u PISA rezultati su nam najniži, sem što smo od 2006. imali još niži rezultat iz čitanja, rekla je nekadašnja nacionalna koordinatorka PISA studije. Dodala je da će posljednjih godina nekako stabilizovala naše postignuće na oko 440 poena, plus minus nekoliko, a sada smo osjetno pali u sve tri oblasti. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva je 6. oktobra, u pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, a predstava Kriza u braku, koja priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina i sa financijskom krizom, na programu je 13. oktobra. Karte za predstave mogu se kupiti ili rezervisati na biletarnici. 11. i 12. septembra na Oplencu bit će održan tradicionalni dečiji festival u organizaciji Fondacije Koreni. Drugog dana festivala decu svih uzrasta očekuje gotovo 130 različitih aktivnosti i ove godine dečiji festival Oplenac podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. Program trke 1300 kaplara, koja se ove godine održava 9. put po redu, nastavlja se večeras. Sportski savez opštine Aranđelovac u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava od 18 časova u čitaonici biblioteke organizuje tribinu Ava Justin Popović, Hristo vojnik među 1300 kaplara, na kojoj će govoriti Saša Marković, istoričar. On će govoriti o životu Svetog Justina Ćelijskog, čili krasi majicu i medalju ovogodišnje trke, i koji je bio sa pripadnicima Skopskog đačkog bataljona zajedno sa Stanislavom Vinaverom i Aleksandrom Derokom.
Atrka 1300 kaplara, deveta po redu, biće održana u subotu 12. septembra. Zbog održavanja sportske manifestacije u kojoj će biti više od 1400 učesnika, glavna ulica Knjaza Miloša od Šarene kapije do suda, Advokatska ulica kao i Kralja Petra I od Zvezde do Parka Bukovičke banje biće zatvorene za saobraćaj od 8 do 14 časova. Program devete trke tradicionalno otvara memorijal Lazar Ćirović, u okviru koga će i ove godine biti održano 10 dečjih trka, a prva trka preškolaca startuje u 8.45. Trka zdravlja Aqua Viva na 5 km, trka vojske i policije i trka 1300 kaplara startuju u 11 časova. Rukometašice Bekamenta utakmicom protiv Radničkog u subotu započinju još jednu sezonu u Argus ligi. Knjeginjama je ovo 29. uzastopna sezona u elitnom rukometnom takmičenju, a i ove godine predvodit će ih trener Zvonko Paunović. Narednog vikenda takmičenje u Argus ligi započinju rukometaši Šamata, koji u nedelju 13. oktobra od 20 časova gostuju ekipi Lavova iz Beograda. Već drugog kola Šamateri igraju pred domaćom publikom sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Meteorolozi kažu danas niže temperature nego prethodnih dana, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

najveća misterija univerzuma, recimo domaći limun iz okoline Čačka, koji raste odmah pored svežeg ariljskog avokata. Rajski zvuk i danas uz Shade i Paradise.